mai sama yama e kasa yama e tafiya jama jalla na roko kace mai dan nan karam ba mu shasha galibiya gashi da karuta karam shi